0: chik chen na amla shu du. Bala pusu do da chu za yin giri.
1: Da nye do, si ni tundo ngab lang shi.